0: ki o de tabi no de to na de ra ri de mata de mona ko e ora ora mara de tabi no de to ta ne ki ti e e ta na e ora mara ki ta to e ta ni ta to i te a tori re de ta de ma o i ro ni de ra cho e de ra ri de de mona ko de ko ni ta ko e ka to tu ra ki no de o no de mona ko de tabi no de to e na ora ko i ti ni a ko e
1: Amen.
0: I will lift you up.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ye